0: در رابطه با این موضوع اظهار نظر مسئولانه نداشته این اقدام رو محکوم نکرده در حالی که در رابطه با موارد مشابه در منطقه ما آژانس خیلی فوری به اون کشور سفر میکنه مواضع تندی رو اتخاذ میکنه خب این موضع دوگانه شایبه همیشگی رو بیش از پیش تقویت میکنه که متاسفانه مدیر کل آژانس روی کرده کاملا جانبدارانه و غیر فنی و سیاسی نسبت به موضوع هسته ایران رو قرار هست دنبال بکنه و این وضعیت صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر آژانس و شخص مدیر کل در رابطه با تعهداتش نسبت به منع اشاعه هسته خواهد شد فارس
1: سلام جناب آقای بهاری. آقای بهاری، یک گزارش‌های منتشر شد در مورد اینکه پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی اسرائیل رو بحرانی ارزیابی کرده و حتی عنوان شد که اسرائیل از استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در مذاکرات با ایران هم جاسوسی کرد. می‌خواستم بپرسم که با توجه به این گزارش‌ها آیا ما می‌تونیم یکی از عوامل بن‌بست در مذاکرات رو همین قضیه جاسوسی بدونیم و در واقع همین اقدامات اطلاعاتی و از طرف دیگه مقامات آمریکایی بارها اعلام کردن که اسرائیل رو در جریان روند مذاکرات قرار میدن. اساساً این ادعای جاسوسی به نظر شما چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ متشکرم.
0: خب از رژیم سکیوریتی هیچ چیزی بعید نیست. اما خب این برای همه جالب توجه است از آمریکا ترین ستون هم قبل از مذاکرات هم بعد از مذاکرات مقامات رژیم سکیوریتی رو در جریان تحولات قرار دادند. و کاملا هماهنگ با اونها عمل میکنن ما بشنویم که مقام های آمریکایی در معرض
2: اطلاعاتی و امنیتی رژیم سکیوریتی بودن این خودش قرینه دیگری است دلیل بر این که رژیم سکیوریتی به هیچ عنوان
3: Pues parece que no llega la señal muy bien. Dice que tenían problemas allí de internet. Joder, si lo tienen. Sobre todo si se escucha así. Vamos a intentar recuperar la conexión enseguida. Hacemos pequeña pausa. Ojo a la fotografía que estamos viendo desde Irán en el mercado. Pero vamos a ver cómo puede ir saliendo y cómo puede ir mejorando, si se puede, esta fotografía y cómo queda Trump en este entorno en el que va a tener que intervenir. Pequeña pausa y volvemos.

0: Son las 9 y 33 minutos, hora local europea. Llevamos ya 30 minutos de negociación en las bolsas con caídas bastante importantes. Claro que si lo comparamos con el estrépito que se ha producido esta madrugada en Asia, con un desplome del 8% para el Kospi surcoreano o del 4% para el Nikkei de Tokio, en definitiva, vuelve a subir el precio del petróleo, vuelven a romperse esta tregua de más de 6 semanas entre Israel, Estados Unidos, Irán, con andanadas de misiles y con Teherán culpando a Estados Unidos de los ataques israelíes, en un contexto en el que el portavoz del Ministerio de Exteriores ha cargado fuerte, asegurando que Estados Unidos es el culpable de los renovados ataques israelíes contra Teherán, y en un contexto en el que, recuerden, hoy en Nicosia, reunión de Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea para seguir garantizando mayor apoyo financiero y militar a Ucrania, en un contexto en el que ha habido un ataque a 14 kilómetros de Chernóbil y también, recordemos, relaciones diplomáticas, movimiento diplomático de China después de una década prácticamente de enfriamiento de las conversaciones con Pyongyang. Pues bien, ese es el momento en el que llegaba Xi Jinping, el presidente chino, a Pyongyang más de 6 años después, en un contexto en el que, recordemos, ha habido mucha controversia dentro de Pekín por el programa nuclear de Pyongyang, uno de los países más, digamos, ocultos del mundo, y que, recordemos, esa era la imagen del día, visita oficial de 2 días de Xi Jinping a Corea del Norte, más de 6 años después, y en un contexto en el que intentan hacer establecer un acercamiento entre ambos países y también Pekín, para trasladar el mensaje de que sigue manteniendo su influencia sobre la península de Corea, en un contexto en el que ha habido un más que evidente acercamiento entre Moscú y Pyongyang. Y seguimos muy pendientes de esas declaraciones, de esos mensajes que está ofreciendo en estos momentos el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismael Baguey.
1: پاکستان به عنوان میانجی یا کشورهای ثالث صورت گرفته یا نه؟ متشکر.
2: خب رایزنی های دیپلماتیک طبیعی است که در هر شرایطی وجود داشته باشه. ببینید، این رو مد نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی ایران در این 90 روز، در این حدود دو ماه در واقع بعد از آتش بس 19 فروردین تا الان خیشتنداری فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد. ما مواجه بودیم با نقض آتش بس هم توسط آمریکا و هم توسط رژیم صهیونیستی. در موارد متعدد نقض‌های آتش بس در منطقه توسط آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی بوده، با استفاده از امکانات برخی کشورهای منطقه، و اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران، ماده 51 منشور بود. ما الان با وضعیتی مواجه هستیم که طرف‌های مختلف هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی طبیعتاً برای کمک به کاهش تنش تماس میگیرند، اما مسئله اصلی این است که موضع‌گیری های آمریکا، مقامات آمریکایی مبنی بر این که ما اطلاع نداشتیم از اقدام رژیم صهیونیستی در رابطه با حمله به لبنان، هم نشانگر این واقعیت است که خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده، و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه، یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره که تجربه نشون میده که گزینه دوم در خیلی از موارد به واقع نزدیکتر هست. با وجود همه این تحلیل‌ها و تفسیرها، چیزی که برای ما مهم هست اقدامات عملی است. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده. دانشجو
3: سلام و احترام دارم آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. دولت لبنان در روزهای اخیر مواضع بحث برانگیز رو اتخاذ کردن و رئیس جمهورشون هم یک سری اظهارات در خصوص بحث ایران داشتن. خواستم بدونم که واکنشتون به مواضع دولت لبنان و اظهاراتشون درباره ایران چیه؟
2: در این مورد ما موضعمون خیلی روشن هست. ما خودمون رو دوست لبنان و مردم لبنان میدونیم و اعتقاد داریم که تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در برابر رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل، حفظ انسجام ملی لبنان در برابر اشغالگران و متجاوزان هست و اعتقاد داریم هر اقدامی، هر موضعی که این انسجام رو به هر نحوی مخدوش بکنه قطعا به نفع لبنان نیست. به عنوان دوست لبنان از هر اقدامی که بتوانیم برای کمک به صیانت از حاکمیت ملی و عزت لبنان انجام بدیم قطعا فروگذار نخواهیم کرد. ایران پرس.
4: سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر باشه. برخی منابع گزارش دادن که صبح امروز پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در مرکز عربستان سعودی که محل استقرار نیروهای آمریکایی هست مورد هدف قرار گرفته و این حمله رو منتسب به ایران دونستن. پاسخ وزارت امور خارجه به این ادعا چیه؟
2: نیروهای مسلح ما شجاعانه هر هدفی رو که مورد حمله قرار بدن در چارچوب حق دفاع مشروع ایران اعلام می‌کنند. در این مورد ما هیچ اعلامیه‌ای از طرف نیروهای مسلحمون نداشتیم. ما همواره در این وضعیت مخشوشی که منطقه ما باش مواجه است نسبت به عملیات‌های فریب یا پرچم دروغین هشدار دادیم. در موارد متعدد هم در 40 روز منتهی به آتش بس 19 فروردین و هم در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته رژیم سکیونیستی یا طرف‌های دیگری در منطقه مبادرت به حملات پرچم دروغین کردند برای ایجاد تفرقه و اختلاف بیشتر در بین کشورهای منطقه. لذا ما صراحتاً هر اقدامی رو که انجام بدیم حتما اعلام می‌کنیم. ایسنا بفر.
5: سلام، مرسی که به ما وقت
2: دادیم.
5: آقای بقایی، یک سال من در ارتباط با موضوع عراق میخواستم ازتون بپرسم. در طی مدت اخیر شده سه تحولات در آستانه تشکیل دولت جدید در این کشور هستیم، از جمله این که حالا گفته میشه که برخی از گروه های مقاومت در عراق به خاطر فشارهای آمریکا تصمیم گرفتن که سلاح خودشون رو تقدیم دولت بکنن و در حقیقت گروه های مسلحشون در ارتش عراق ادغام بشه و حدود 3-4 گروه عراقی این تصمیم رو نپذیرفتن و گفتن که همچنان فعالیت خواهیم کرد. من می‌خواستم نظر ایران رو بپرسم.